Momodi nembra ne behumi. Na mi buaw. Se beya glaucoma. Ana se eye pressure na bawe nisunu. Ebe na mesu. Ama wanya faundie. Dieto su mienu. Eye ete. Ete ba enisua. Enusu yadi shenu ekofom. Ube unane se kakra, kakra, kakra, kakra. Na weninu su adi shenu ekofom. Nyoma bina edi eteba. Di edi kaini enyini. Udi weni ashe adie saha. Fiti unkoda abrim. Udi ashe shen eni nyoma bebre. Evi eni nyoma bebre. Umbo uni umbany. Unshesu. Ti ube nyina ube dube ya fote jese ikono. Afede free hokono. Na wadi shenu asha asise ekofom.